Kjeller tar og på den gåden og deg Karamajen din seil og kjæring og den gåden